0: Ne inda nake samun kwanciyar hankali kuma nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanda.
1: Shi ya sa muka raba miyar dukkanmu ne da haɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙanda. Gida wuri ne da zuciya yake muradi. Ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ko ya toshe da tuwon shinkafa, garin garau, fufu soup wanda aka yi su da sinadarin ƙanda.
2: Don haka muka ce ko ma abinci na can na jiran lokaci.